Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В събота ще преобладава слънчево време, след обяд над източните и планинските райони. Купеста облачност, ето виждате от картата, доста повече облаци са предвидени за събота. Температурите обаче няма да паднат, остават без промяна. Даже сутрешните ще бъдат по-високи, 18 градуса минимални температури, 25 градуса максимални температури. Ще остане ветровито и ще се стабилизира, макар и малко по-хладно. Виждаме в неделя какъв прекрасен ден се очертава. Само слънце, свежи температури, без някакви големи жеги и горещини. 17 градуса минимална, 27 градуса максимална температура. Много, много слънчево време. В началото на новата седмица от северозапад очакваме да премине студен атмосферен фронт и отново ще се подновят преваляванията от дъжд, интензивни валежи, сгръмотевични бури, очакват се и градушки, но това след прекрасната слънчева неделя. А какво очакваме тази сутрин в студиото? Катерина Борисова от танцова школа Шахира ще бъде тук. Тя ще ни разкаже своите източни приказки. Тя е танцорка, ще разкаже за нейната танцова школа и за събитията, които организират сега през лятото. Ще видим красиви снимки и едни наистина красиви танци, които изпълняват момичетата. Това са екзотични танци. Тя ще ни разкаже повече за тях. А в преглед на печата тая сутрин имаме и Черноморски фар, Бургаският вестник, както и вестник Труд. Сега поглед към новините. Народното събрание ще гласува държавния бюджет за 2026 година днес. След дебатите в четвъртък, които продължиха до късно вечерта, предстои народните представители да приемат бюджета на второ четене. Законопроектът за държавен бюджет, внесен от Министерски съвет на 1 юли 2026, вече беше прият на първо четене на 15 юли, т.е. днес, ако бъде прият, това ще бъде окончателното му одобрение. Според разчетите в бюджета, приходите, помощите и даренията по държавния бюджет възлизат на 28 милиарда 460 милиона евро, а разходите са планирани в размер на 17 милиарда и 600 милиона евро. До късно вечерта депутатите обсъждаха на второ четене държавния бюджет с заложен дефицит от 5,7%. Най-големите критики от страна на опозицията привлече текста, според който управляващите залагат възможност страната ни да поеме нов държавен дълг, като изтегли заеми в размер на до 10 милиарда и 100 милиона евро. Законът трябва да влезе в сила от 1 август, още от 1 август тази година, защото тя почти изтече годината без бюджет. Сега към един огромен проблем по Черноморието, замърсяването с мазут, с нефт. Нови данни излязоха от сателитни проверки. Сателитни данни потвърдиха хипотезата за петролен разлив от танкера Кайрус, който беше ударен от Украина и довлечен край Бургас от Турция. Това съобщи сайтът Обективно. Петролното петно е тръгнало от танкера Кайрус и показва съпоставка на сателитните данни за разположението на кораба и на петролния разлив. Огромното петролно петно, което според местните рибари се движи към Несебър, е тръгнало от танкера Кайрус. Това показва съпоставка на данните за разположението на танкера в сайта за корабна информация Marine Traffic и на петното край Бургаския залив, заснето от сателит на Европейската космическа агенция. Когато двете изображения се поставят едно върху друго, те съвпадат напълно. Проверката показва, че петното се появява за първи път на 21 юли. Предишния ден, 20 юли, няма никакво петно според съпоставката на сателитните изображения.
представящ публично достъпни данни по програмата Коперник на Европейската космическа агенция. Танкерът Кайрос беше ударен от украински морски дронове и извлечен и изоставен от турски влекач в български териториални води. През декември миналата година беше успешно изтеглен на буксир до Бургаския залив. Той обаче не може да бъде ремонтиран в България заради наложените санкции срещу Русия. Макар корабът да плава под флага на Гамбия, Кайрос е пренасел руски петрол и попада под санкциите на Европейския съюз. Това съобщи пред медиите капитан Венцеслав Иванов, началник на главна дирекция Морска администрация. От тогава до сега танкерът стои край Бургас и съдбата му остава неясна, както и екологичният риск за българското Черноморие. След постъпили сигнали за възможно замърсяване на морската вода в районите на Поморие и Сарафово за акваторията около Кайрос, екипите на Изпълнителна агенция Морска администрация предприеха незабавни действия. Катер на ИАМА извърши два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не беше установен теч от плавателния съд. При обход в радиус 1,5 морски мили бяха установени отделни оцветени петна, които бяха третирани с разрешен дисперсант. Вторият контролен оглед беше осъществен след преминаване на бурята и подобряване на метеорологичната обстановка, като отново потвърди отсъствието на теч и липса на следи от замърсяване. Днес огледите продължиха. Министерство на образованието и науката обявява днес, 24 юли, третото класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите в страната. На 21 юли излезе второто класиране за прием на ученици в 8-ми клас в гимназиите. След обявяването на резултатите, учениците и техните родители можеха да видят в кое училище и коя паралелка са приети. На първо класиране само в София бяха класирани почти 10 000 кандидат-гимназисти. Резултатите излязоха на 14 юли, а записването преди второ класиране продължи до 17 юли. Записването след второ класиране стана на 22 и 23 юли. Според данните на Регионалното управление на образованието в София, сред професионалните паралелки най-предпочитана беше електронна търговия, маркетинг и реклама с английски език в Националната търговско-банкова гимназия, посочена в заявленията. Следват банково, застрахователно и осигурително дело в същото училище, както и менеджмент и икономика с английски и немски език в Националната финансово-стопанска гимназия, избирана 1146 пъти. При профилираните паралелки най-желана беше тази с изучаване на испански и втори чужд език английски в различни гимназии с преподаване на чужди езици. Разбира се, това са данните за София. Виждаме, че там се предпочитат икономически специалности. Софийските деца се подготвят да бъдат началници в живота си. Това беше от новините. Сега продължаваме с прегледа на печата. Добро утро, България! Добро утро, Бургас! В петък, днес е 24 юли, имаме черноморски фар с водещо заглавие, което звучи като в хорър филм «Нападат ни гигантски скакалци». Популация насекомите превзеха Бургас и морето заради благоприятни условия за размножаване, пише черноморски фар. Кацат по терасите, автомобилите, дворовете и дори по хората. На четвърта и пета страница е разработена темата с гигантските скакалци. Тема на броя днес. Насекомите познаха по градовете и социалните мрежи. Социалните мрежи, разбира се, присъстват на различни снимки и видеа. Стотици снимки,
всекидневно заливат социалните мрежи, огромни скакалци кацат по тераси, дори по хората реакциите са различни. Едни ги снимат с любопитство, други признават, че са изпаднали в паника заради внушителните размери на насекомите. Някои разказват как скакалеца е кацнал върху тях, други споделят, че домашните им котки ги носят заловени като подаръци вкъщи. През последните седмици подобни публикации се явяват десетки пъти дневно в различни групи във Фейсбук, включително и от Бургас. Това провокира това разследване на Черноморски фар като тема на броя с автор Георги Русинов. Защо се появяват и в градовете, пита той. Един от въпросите, които най-често си задават хората. Това се получава, когато популацията е много висока, когато числеността им е висока и те неизбежно достигат и до населените места. Те не са опасни, пише в статията. Не всички големи скакалци са еднакви. Тук е говорил по темата професор Андреев. Той обръща внимание обаче и на едно широко разпространено погрешно схващане. Най-опасните скакалци в България всъщност са по-дребните, така наречените късоантенни скакалци. Като пример дава мароканския скакалец. За разлика от тези едри, големи, дългоантенни видове, живеещи поединично, мароканския скакалец може да образува огромни групи и тогава яде всичко по пътя си, както сме виждали точно в хорър филмите. А тези едрите не са опасни, не ги убивайте, пише още тук в статията. Въпреки страховития си вид, големия дебелоглав, се казва скакалец, не представлява опасност за хората. Само ако го застрашите, ако се опитате да го хващате, пише тук, може да ви гризне по пръста, може да ви охапе, опитвайки се да се защити. Но иначе не са опасни. Пътната безопасност е превърната в хранителна верига, предупреждава Богдан Милчев в рубриката Събеседник 15. Катастрофите са предвидими и предотвратими, вярва председателят на управителния съвет на Института за пътна безопасност. От института периодично излизат с различни програми, съвети, препоръки. Сега кой им обръща внимание, кой не, друг въпрос, по-скоро не. Властите си правят каквото знаят, докато в Института за пътна безопасност има действително мотивирани хора, експерти от дълги години работещи по проблемите, които трябва да бъдат чути. Тук четем още, Бургас дава 60 000 евро за Стоичков. По-скоро за филма за Стоичков, някой да не си помисли, че тук ще превежда общината пари на банковата сметка на Стоичков. Бургас става сцена на част от филма за легендата Христо Стоичков. Знаем, беше обявен специален конкурс, където беше избран артиста, който ще играе Христо Стоичков. А сега Бургас се включва в реализацията на филма с тази сума. На страница 18 прочетете още. Кичка Бодурова, 50 години на сцената, който я харесва, да отиде да гледа певицата в Летния театър на 27 юли предстои. А трима бургазлии разтрисат острова Бас Дат Айланд. Като астрофизик, аерокосмически инженер и маркетинг специалист стоят зад фестивала. Това ще бъде на остров Света Анастасия, 16 и 17 страница. Отгърнете, за да прочетете повече какво предстои. На последна страница виждаме Кичка Бодурова на 50. Графа идва с турнето си. Дано да изпее и Дим да ме няма, пожелават си хората. На 24 юли е неговият концерт. Морския град е стъпка от националното му турне Бургас. Специален акцент около турнето е и книгата му «Графа Лайф», която издаде преди няколко месеца и която той
представа. Арти благодари на БСУ Артьом Анатолиевич, един популярен бургаски инфлуенсър, е бакалавър по бизнес администрация от Бургаския свободен университет и беше изключително щастлив да се дипломира. Това е от Черноморски фар, а сега към Труд днес. Спряха бонусите на министри и директори. Ти да видиш, дано да се случи. Чак не мога да повярвам, че десетките, да не кажа стотици агенцийки, институциики, както и разбира се министри и директори, надявам се и на болници, вече да не получават някакви безумни пари на страница 5-та. И то на фона на изключително лоши резултати, като например НДК, където знаете шефката на НДК в какви така далавери беше уличена и с огромната и заплата, и с назначението на фирмата на сина си за обществени поръчки. На страница 5-та прочетете още. Институтът за пътна безопасност с нов метод за оценка на риска от катастрофи. Отварят очите на КАТ. Пак казвам, за кой ли път те излизат с препоръки, с предложения, обаче кой да ги чуе. На страница 3-та прочетете какви са, каква е новата схема. Изчезнаха от аптеките лекарства за ритъмни нарушения, четем от първа и трета страница. Пациенти с сърдечни проблеми купуват медикаментите от Гърция и Турция. Това не ни се случва за първи път. Да поръчваме, да търсим лекарства от други европейски държави, от Турция също, от Германия се поръчват лекарства, периодично изчезват, да не говорим за високите им цени. На страница трета прочетете още. Кога ще имаме нормални лекарства в аптеките, нормални аптеки, нормално здравеопазване? Това се питаме всички. Има интервю с професор Димитър Димитров. Той е ректор на УНСС. 98 на 100 завършващи УНСС се реализират по специалността, твърди той, на страница 10-11 за успеваемостта на студентите, които са завършили на възпитаниците на УНСС. България има нужда както от силни изследователски университети, така и от висши училища с ясно изразена образователна и регионална мисия, твърди той. Вляво четем, че правят лифт Княжево копитото на Витоша на страница 2. Лъжат фирми от името на главна инспекция по труда. На същата страница 2 прочетете за схемата на измама. Ледени гранати потрошиха коли и раниха хора в Италия. Градушка, само че наистина в огромен размер е паднала в Италия. Все по-често, за съжаление, стават тези природни аномалии с голям размер на градушката. Това се случва и в България. Ето тук пише Румен Михайлов за Италия. Сега отгръщам на последна страница, за да видим кой е тук. Тук е Мирей Матьо. Една звезда от миналото. Още повече, като прочетем, че тя има изключително близко и топло приятелство с Лили Иванова. Сега не знам дали са връснички, но действително Мирей Матьо също е вече на една почтенна възраст. Те се познават, Мирей Матьо и Лили Иванова, от десетилетия и винаги са демонстрирали взаимно уважение и топло приятелство. Последната дама на шансона, четем тук, жената, която превърна френския шансон в световна магия, отпразнува своята 80 годишнина. Е, значи, далеч по-млада от Лили Иванова, но близка по възраст, да речем. Като малци на големи артисти могат да го направят не с сантиментално сбогуване, а с нова среща с публиката и голямо турне. Също като нашата Лили Иванова, която и това лято знаем какъв невероятен концерт направи в Бургас и продължава и нейното турне в България.
Това е от прегледа на печата. Останете с предаването. Очакваме на гости в студиото Катерина Борисова от танцова школа Шахира. Тя е танцьорка. Танците са много красиви и екзотични. Ще видим снимки и видео. А тя ще ни разкаже за лятната програма на школата. Останете с нас. Добро утро, Бургас! Добро утро, Бургас! В петък, последния делничен

0: дойдат и да гледат вашите екзотични танци.
1: На 25-ти, което е събота,
0: тоест утре
1: ден, да, от 8:30 вечерта, нека да заповядат в амфитеатъра, който е в град Обзор. Там ще сътворим така един гала концерт с много изпълнения, шарени в ориенталска стилистика, в индийска стилистика. Поканили сме, имаме изпълнители не само от България, и от чужбина, които ще донесат приказния дух и у нас. Така този микс от цветове, от танцови стилове, така че заповядайте. Ще има огнени изпълнения също така. Ще бъде много красиво.
0: Ще бъде много красиво. Всъщност веднага можем даже да видим снимки, а през това време вие да ни разкажете действително какви нещо повече за танците, които изпълнявате, какъв стил е това и как се наричат.
1: Мен ме запали магията на изтока покрай ориенталските танци, арабските танци също така. Те са ориенталски, арабски танци, едно и също. Много хора си мислят, нали, също като кажем ориенталски танци, понякога, всъщност не знам колко са много, но понякога съм чувала, че ги свързват с индийските танци. Като цяло културата на изтока е по-малко позната нали, танцово направление у нас и затова не е трудно човек да се обърка кое какво е. Само, че те имат много различни движения, въобще музиката е съвсем различна. Посланията също така са много различни, философията за танца. И на мене ми се роди идеята, тъй като съм човек, който цял живот си е запленен от източните приказки като приказки, че може да представим по един такъв по-естетичен начин точно този дух на изтока. И у нас.
0: В момента даже ви виждаме като една източна принцеса. Къде е това? Каква е тази визия?
1: Е един от концертите ни с ученици от школа Шахира. Също така имаше снимка от Египет. Това, което сега виждаме, пък е в стила на Tribal Fusion. Тоест това пак е вид танц, който обединява източни елементи от индийската култура, вкарва някои и по-модерни музикални, да кажем, интерпретации, привнесени от Запада. Въобще, в съвремието има много фюжън микс форми на танците, които го правят пък и по-атрактивен, по-достъпен за нас, западняците, така да кажа. Което на мен лично също много ми харесва, защото имаме всеки микс води до нещо ново, което сега сътворяваме. Така че ще има и това на сцената.
0: Това е магията на източните приказки, както сте ги нарекли. Какъв е вашия път в танците? Как започнахте и как определихте своята любов, своята стилистика именно към източните танци?
1: Изтока като цяло си ми е някакси в кръвта. Първо си мислих, така имах влечение към китайската култура, но пък не съм се занимавала с нещо танцово. По-скоро започнах с бойни изкуства в тинейджърските си години. Видях, че не е за мен. После преминах към въобще пътувах просто из Азия и там се влюбих в въобще ориенталския танц.
0: Музиката им?
1: В танца. Да, танца като цяло, да. И след това по стечение на обстоятелствата, дори без да търся, някак си пътя ме доведе до първата ми учителка в България вече по ориенталски танци и оттам започнах.
0: Коя е тя?
1: Тя вече не е в България, тя твори в чужбина също. Не знам дори дали още се занимава с ориенталски танци. Анжела се казва, после Бояна Петрова. Тя беше също много голямо вдъхновение за мен. И много учители, ходили сме на много фестивали също така не само в Европа, но най-вече в Европа, където е по-популярно от България изкуството на ориенталските танци. И там сме учили от египтяни, от въобще всякакви учители.
0: Учители, да, да, на които това е на родната култура, може да се каже.
1: И да, и на нашия фестивал всъщност.

0: Всъщност аз по тази същата логика сега съм поканила един египтянин, който ще ни представи неговият роден танц точно. Поканила съм една експертка в областта на трайбъл фюжна, която живее в Индия и Бали, но пък тя пък носи духа, тя си е от Беларус. Т.е. има микса между културите в нейния път. И Катя Тошева също ще присъства. Тя е, хората може би я познават като експерта за индийски танци за България. Имаме също учителка от Румъния. Въобще наблягаме на обучението в фестивала, освен на изявите на сцена, защото смятам, че тези танци си заслужават първо, че са трудни и такъв тип обучения рядко се случват в този микс у нас.
1: Като започнахме да говорим за фестивала, нека да разкажем още за него. Как ще протече? Той ще бъде в рамките на 3 дни. Започва всъщност подготовката ви още от днес, от 11 часа.
0: Да, започваме с семинари.
1: Започвате с семинари от днес. Какво ще се случи?
0: Днеска сме на тема арабски ритми с Саад Аладин. Той е иракски музикант, който ще води такъв мастер-клас по арабски ритми с негови изпълнения на живо. Имаме след това отново семинар, който е за участниците, само за танцьори, с класическа египетска песен, работа с хореография и разбиране на текста. Тоест имаме езиков час също така, защото е много важно да знаем какво танцуваме. Нали? Едно е просто да слушаме музиката, друго е да предадем чисто актьорски вече и смисъла в танца, което е по-интересното и предизвикателното. Така че да, и всичките танци, които сме подбрали за фестивала, те надграждат, те не са просто дни движения на сцена, те имат много смисъл като жестове, като дори като сюжет.
1: Разказват ли истории? Точно това щях да попитам. И какви са историите, които разказват? Ние виждаме много красиви снимки. Какви истории разказват тези танци? За любов, за какво се говори?
0: Зависи пак, ако хванем само сега темите, които сме подбрали. Индийските танци обикновено разказват митове. Митове от индийската култура, докато арабските танци са по-фокусирани върху любовни истории.
1: Да, върху любовта.
0: Да.
1: Наистина са много-много красиви. Виждаме от снимките, които вече са реализирани от танцова школа Шахира. Кога беше създадена танцовата школа? Кога създадохте тази танцова школа?
0: Преди 10 години.
1: 10 години вече. 2016,
0: може би, така си я определям, като момента, в който съм започнала да преподавам. Защото при мене винаги е било така по-колебливо да почна ли, да не почна ли, но моята учителка Боби, тя много ме подтикна с това да... Давай, можеш го. Да, можеш го. И на мен реално преподаването много ми харесва, защото виждам как жени на всякаква възраст, при мен идват основно зрели жени, наистина променят и поведението си, техния живот се променя по един или друг начин, благодарение на танца. Защото в часа това е време, в което се отпускаш от всякакви грижи, развиваш си грацията, развиваш си тази женска енергия, за която всички говорят в съвремето, но реално се случва, когато ти се фокусираш върху себе си и си дадеш време за наслада с музика, на комплекс от движения, които са предназначени най-вече за жени и магията става.
1: Това наистина са нетипично женски танци. Какво още е характерно за тях? Близки ли са до нашата култура? Ето, вие казахте, има микс от култури. Носим ли и ние в кръвта си тази ориенталска ритмика, стилистика?
0: При нас, сякаш на Балканите, ние повече свързваме ориенталските танци с Турция. Да. Нали, с турските ритми. Докато това, което преподавам аз, са по-скоро египетски стилове. Там има фолклорни форми, които се изпълняват от всички, от мъже и от жени. Също така. Също даже такова разделение, нали, кой дали единия пол изпълнява движенията, при тях няма, защото сякаш танца им е в кръвта на всички. И половината учители, които ги канят навсякъде по света, те са мъже, които учат нас, жените, как, нали, да се движим, което е много интересен също феномен. Но те са, нали, всеки от тях има или балетна култура също. Тоест, танца от, така да кажем, в натуралната му форма, той е взет, пренесен на сцена, усъвършенстван и след това вече стига до нас.
1: Тъй като наистина звучи много интересно, аз мисля, че е време да видим едно видео и да чуем със звук, да видим движенията, да усетим атмосферата на тези танци.

0: Сега обаче трябва да уточним, че това не са точно ориенталските танци, но ние повече ги познаваме, знаем за какво става дума, като кажем ориенталски танци, докато Катерина Борисова, която е при мен тази сутрин, разказва за фюжън стилистиката, за нея почти нищо не знаем. Ето, сега видяхме какво представлява, какво точно видяхме.
1: Това, което видяхме, част от репертуара на Шахира, по-скоро от шоу танците ни, шоу програмата ни, която е с така по-съвременна вече интерпретация. Тя няма толкова общо с изтока, но ние правим т.е. репертуара ни е доста по-богат, не е само в ориенталска стилистика. Така че това, което видяхме, по-скоро е от категория шоу. На фестивала имаме и състезание. Това е хубав повод по-скоро да вметна, че имаме категории с шоу танци, така че хубаво е, че го споменаваме.
0: Това е фюжън стила, който смесва всъщност да прави...
1: Фюжъна е много широко понятие. Ако говорим само за ориенталската източната култура, там е по, как да кажа, съвсем друго. Там е по-дарк. Има съвсем друга музикална стилистика. Движенията, тук не можахме на това видео да видим, нали, колко кръшни са движенията в ханша.
0: Да.
1: Нещо, което е характерно от класическите ориенталски танци и се запазва в точно този tribal fusion. Тук това е шоу танц.
0: И, да, по-стилизирано.
1: Пак казвам, по-скоро това нещо може да хората, които биха дошли на фестивала да се състезават, могат да направят и нещо такова. Така да го кажем.
0: Да. Но те ще видят и много от тези типични кръшни, както ги наричате.
1: Зрителите
0: танци.
1: Не успяха сега да видят от кръшните танци.
0: Предимно това ще видят на фестивала.
1: Утре могат да дойдат да гледат.
0: Да кажем сега, от утре до неделя. Как започва утре фестивала и каква ще бъде програмата?
1: Значи, утре имаме гала-шоу, което е от 8:30 вечерта в амфитеатъра на град Обзор и там в дълго рамките на 1:30. Ще има много голямо разнообразие от източни танци. И шоу-танци е сега да го включим като понятие. Ще има пирати, ще има арабски принцеси, ще има индийски храмови танцьорки. Въобще цял набор от приказни персонажи, които ще се разхождат на сцената и ще омагьосват. В неделя продължаваме също с обученията, които са затворени за участниците. Вечерта ще направим състезанието, където, ето, в последния момент, ако някой клуб танцов реши да се включи, може да заповяда в някои от категориите. Те са ориентал, фолклор и шоу фюжън. Така че...
0: Тези три категории различни танцови школи биха могли да се включат. В Бургас има много такива, така че заповядайте в Обзор. Всъщност тази част има конкурсен характер, така ли?
1: Да, и
0: награди.
1: С награди, които уредили сме много фестивални намаления от цяла Европа. Имаме спонсори, които дават материални награди. Такива интересни са. Има парфюми, има бодливи йога, тези акупресурните килимчета. Какво ще имаме? Кафета, чайове, въобще бижута за сцена. Доста богат награден фонд. Не е просто да получат една грамота и един медал.
0: Да, наистина. И разбира се, остава и удовлетворението от победата, така че заповядайте, включете се в конкурсната част, тя ще е в неделя вечерта.
1: Да.
0: Да кажем повече за обучението пък, защото може пък точно сега много хора, не само дами, както казахме, да решат да играят тези танци. Какво е необходимо? Казахме, възрастови ограничения няма. Как да се запишат на тези обучения?
1: Ами, има така, първото нещо е да проверят в града си дали някой преподава ориенталски танци. Има също така мастер-класове, които аз няколко пъти в годината правя ретрити, където примерно хора от цяла България могат да идват. Съчетаваме, да кажем, или лятна ваканция, или спа, или пътуване в чужбина също с обучение по танци, което е много интересно, защото тая година бяхме баш в Египет, в родината на ориенталския танц.
0: Там направихте обучения.
1: Имахме часове по танци и туризъм. В общи линии това беше...
0: Да, това беше първата снимка, която видяхме.
1: Мисля, че да.
0: С тюрбана на главата от тази типично египетска картина, която видяхме точно като една източна принцеса. Така могат да се запишат
1: хората. Да проверят в танцовите студия в съответния град, нали, дали има ориенталски танци. И много е хубаво, че е сега даже миналата седмица една майка ми звънна за дъщеря си, която е тинейджер. Тя много искала, нали, да посещава. Тоест тази стигма, която ориенталските танци, някакси в съзнанието само има чувство на българите, стои на българите и арабите. Защото арабите също самите като в Египет, нали, не се гледа добре на ориенталския танц, считат го за ниско изкуство. У нас също има една така негативна нотка в съзнанието, нали, на може би по-възрастните или родителите, да го кажем, че не как ориенталски танци детето ми ще танцува. Има в цял свят състезания, още от такива манички, от 5-годишни танцьорки, нали, които са си на сцена. Тоест това е форма на изкуство, която е превърната дори в състезателна и много е популярна, нали, в тези...
0: Да, знам, че дори в Щатите, в Европа
1: навсякъде.
0: Имат групи, където се танцуват такива танци. И какво развиват те? Нали, чела съм, че така и психически действат като релакс и така... И физически действат много добре на тялото, оформят тялото.
1: Оформят мускули, оформят, нали, изправят стойката, учат на координация до голяма степен, помагат за въобще поддържане на женското здраве. Танца като цяло много дисциплинира, затова аз насърчавам наистина всички родители, водети, децата на танци, независимо какъв стил. Обаче танците са дисциплина, която много е важна за живота, като цяло. За това да се научиш, че не си, нали, особено като работиш в група, не си само ти, има хора около тебе и вие като едно цяло сте важните, защото вие правите магията. Нали. Сам човек... не може да направи това, което ще направи с помощта на другите. И реално в танцовите школи се учи тази... учим се да си помагаме взаимно, да се възприемаме като колектив. Нещо, което според мен е много липсва в съвремието също. Виждам го в много сфери като проблем, че сме индивидуалисти, че целият свят считаме, че се върти само около нас.
0: Точно така. Танцова школа Шахира е вече на 10 години. Има ли така доста други такива в България? Популярно ли е това танцово изкуство?
1: Все по-популярно е. Не сме много школите, които се занимаваме с арабските танци. За индийски танци, доколкото ми е известно, може и да греша, са само в момента даже две школи знам. В София и във Варна. Не знам, може и да греша, може да има и други, но самия факт, че някакси не е толкова видно известно, говори, че ние сме по-скоро едни нишови танцови стилове. За разлика, примерно, с латиното, с, нали, тези модерния балет.
0: Да. Те са по-популярни. Наистина, но пък има хора, които си го носят душата. Това и те си търсят, който търси, намира. Намира къде да се занимава с този тип танци. На самия фестивал обученията за кого са предназначени? За професионалистите или ще могат и обикновени граждани да се запишат?
1: По-скоро са за танцуващи. За танцуващи. Може да са танцьори от различни... От други школи, от други стил.
0: От самия фестивал.
1: Да. Но смисъл, ако нямаш танцов опит, ще бъде много трудно да дойдеш, нали, да се включиш.
0: Не е за начинаещи.
1: Не е за начинаещи и не е за хора, които нямат танцова култура, защото идеята на фестивала е с времето да го разрасне в платформа, в която танцори, нали, от универсални танцори идват и искат да научат, примерно, китайски танци. Или да имат мастер-клас, който е в определен характерен стил. Тоест тази година наблягаме, нали, повече на Индия и арабските страни, но до година амбицията ми някак си е да има и, примерно, китайски танци, персийски танци. Тоест да се поднасят стилове, които биха обогатили танцовия репертуар и култура на универсални танцори у нас. И не само у нас, защото имаме гости, които идват от Румъния тази година, за да се учат.
0: И наистина голямо е разнообразието, много са стиловете, така че действително ще има всяка година на какво да наблягате. Вие така започнахте да отговаряте на моя следващ въпрос за това как ще се развива фестивала. Първо да кажем как решихте да го направите, защото той ще се проведе за първи път и така след този 10 годишен опит и практика ли ви даде коража така да решите да съберете и то и с международно участие да направите този фестивал?
1: Това е хубав е въпрос, защото кой би се... Сега като го тръгна да го правя, това се е наистина голяма отговорност.
0: Голяма организация.
1: И организация, да. Но някак си аз винаги се стремя да правя по-мащабни проекти. Като цяло моя опит идва и от кинорежисурата. Да направя приказка там отнема много повече време. Затова ми се иска просто да сътворя някаква на друга платформа, да речем, да сътворя приказки по-бързичко.
0: Да.
1: Това е една от, може би, причините, че докато нещата се опекат в другата ми сфера на занимания, с танците поне се случват по-бързо
0: по-бързо проектите. Виждаш резултата.
1: Да, по-бързо се вижда резултата.
0: Тоест, занимавате се и с кинорежисура.
1: Да. Сега от една година съм поставила повече на пауза, за наблегна, нали, на танците и на танцовите проекти, но да, това е...
0: И на този фестивал. А имате ли филми вече реализирани?
1: Документален филм, който е пълнометражен. Имам много късометражни. Документалният също е на тема.
0: Танци.
1: Да. И по-скоро...
0: Така съчетавате двете си...
1: Артисти от изтока. Пак. Духът на Шехерезада се казва филма. И ходихме да снимаме и в Тунис тогава.
0: Да.
1: И там така третирахме проблема за това дали сме достатъчно толерантни към артистите от нали, другите култури. Така че мене тази тема за другите много ме вълнува явно като творчество и се опитвам да я реализирам в различни форми и да провокирам диалог, може би, с въобще хората, които са по-малко запознати, да видят как, нали, защото ние боравим много често с предразсъдъци, особено по отношение, нали, на
0: по-различните.
1: По-различните, да, имаме си едно мнение и то смятаме, че
0: по-затворена единствено... общност сме българите, като че ли.
1: Да.
0: А танцът сближава ли културите?
1: Да, според мен, да, определено. Е универсален език, който всеки може да говори, независимо какъв е родния му език.
0: Особено, наистина, като опознаеш другата култура, като опознаеш откъде идва, от коя държава, от кой народ, действително танца сближава. От България колко групи ще участват?
1: В България има от няколко града.
0: От фестивала?
1: Да, от няколко града танцори, които идват. От Варна имаме, от София, от Бургас, от Русе и от Хасково.
0: Да.
1: Интересното, нали, че ето, танца сближава, защото в предни години съм била канена пък като преподавател и жури по ориенталски танци в Румъния. И оттам хората, които нали, се интересуват пък сега, идват на нашия фестивал. И определено смятам, че това е възможност да се опознаваме и повече и като съседски държави. Някакси хората да си колаборират.
0: Точно така. Прекрасен фестивал. Поздравявам ви за идеята. Много интересен в богатата културна програма на община Бургас. Макар, че е в обзор, всички разбира съвсем наблизо е. Всички са поканени. Фестивалът започва утре. Ще стане ли традиционен този фестивал? Ще стане ли ежегоден?
1: Амбицията е такава. Да видим докъде ще стигнат силите.
0: Да. Разбира се, всичко ще стане ясно още утре, още от този фестивал. Аз съм сигурна, че ще има голям интерес. Пожелавам ви успех и на добър час на новата идея.
1: Много благодаря.
0: Съвсем нов фестивал. Фестивал, наречен с красивото име Източни приказки. Ако сте слушали разговора внимателно, сте разбрали вече защо. Защо са източни приказки. И те действително са като една приказка, тези танци. Една екзотична приказка. Фестивалът започва в амфитеатъра в Обзор. Още днес с обучение за професионалисти, а утре вече е отворена за публика. Нали така?
1: Да.
0: Така че заповядайте. До неделя включително. В неделя също ще продължи фестивала, първият фестивал, посветен на тези екзотични източни танци. Катерина Борисова беше тук, тя е от танцова школа Шахира, които са основните домакини, организатори, инициатори на този фестивал. Още веднъж на добър час.
1: Благодаря много.
0: Благодаря ви, че бяхте с нас в петък, последния делничен ден. Пожелаваме ви прекрасен уикенд и довиждане до понеделник в 8.

Три пъти повече музика от всяка друга станция. Четири часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгна за внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
1: Страхотни сте студенти.
2: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава, да се изберат от книгите, които вие дарихте,
3: да,
2: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш скъп гост.
3: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
2: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност, да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
3: Аз затова ги дадах тук в института, в университета, защото знам, че те ще бъдат оценени по този начин. А няма да попаднат къде да е.
2: За което много благодарим. Ами, благодарим ви за това, че

часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: 7 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.

0: Мая. Чуйте музиката. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Най-добрата станция за музика. Мая.
2: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Фил.

0: утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
1: Здравейте и добро утро в поредният 218 ден в годината, или 6 август. Още 147 дни до края на тази 2026-та посрещаме четвъртък, такъв какъвто ни го обещават. Какъв обаче, ще ви кажа след броени минути, защото е време сега да пуснем хубава музика. Добро утро на всички, морско утро започна.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
7: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
8: Факт.
7: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
8: Басейни.
7: Да.
8: Спа.
7: Да.
8: Коктейли.
7: Повече от достатъчно.
8: Масажи.
7: Повече от релаксиращи.
8: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
7: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
8: Това е почивката това лято. Това е Summer Trend.
7: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
9: Hey, dokąd idziesz?
10: До вуйката него.
9: Gdzie?
10: До Włocha, nie znasz go? Znajduje się w kompleksie Lausanne nad samym morzem, przy ujściu rzeki Acheloj, na kempingu Lausanne. U wujka Tonego będziemy delektować się bogatym wyborem dań rybnych i nie tylko. Kuchnia bułgarska i włoska, telefon 0897960706, serdecznie zapraszamy. Restauracja Wujek Tony, Mamma Mia. Relaks, rozrywka i romantyczna atmosfera. Rezerwacje i zamówienia pod numerem 0897960706. A jeśli chcecie zostać na noc u wujka Tonego, nie ma problemu. Oferujemy również noclegi.
1: Хей, къде отиваш?
11: При Чичо Тони.
1: Къде?
11: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
1: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки, телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия. Вземете още от

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: Добро утро в Морско утро в денят 6 август. Днес времето ще бъде предимно слънчево, като температурите отново ще бъдат между 33 и 38 градуса, на места дори до 40. Все пак на отделни места ще има валежи краткотрайни, възможно е да прегърми. Вятърът ще бъде от северо-исток, температури по Черноморието между 28 и 33 градуса, на морската вода между 25 и 27 градуса. Клуб Бургас. Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Ицо и ДНК. Петък, Брайтли. Събота, Патриарха и Мати. Неделя дневно, Агат Ангелус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
2: Маракеш Бич Бар енд Клуб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
5: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видосъстав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.

0: утро продължава.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Продължаваме с любопитните интересните теми. Датската принцеса Изабела влезе в армията и се отказва от заплата. 19-годишната принцеса Изабела Датска, второто дете на Фредерик X и кралица Мери, е поступила на военна служба на 3 август тази година. Тя ще служи в казармите в град Слагелсе, където ще премине удължена 11-месечна основна военна подготовка като военнослужещ в гвардейския хусарски полк, едно от най-престижните формирования в датската армия. Принцеса Изабела е втора в линията за наследяване на датския престол след по-големия си брат, престолонаследника принц Кристиан. През април 2026 тя навърши 19 години и малко след това завърши средното си образование. А ние продължаваме с хубава музика след рекламите.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: 45 вида пици.
4: И нито една причина да плащаш доставка.
3: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
4: Изтегли го от Google Play или App Store.
3: Поръчай любимата си пица.
4: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
3: Pizza Bella Mia.
4: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Рибно тържище Фишланд.
7: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
9: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
0: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08788 78316.

0: Ва. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Най-добрата станция за музика. Майя.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Майя. Feel the

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това е Радио Мая, Морско утро. В четвъртък мога да кажа само едно, поредният горещ ден. А сега ще говорим за Спайдърмен. Cinema City България отчети най-силния си уикенд от началото на 26-та година, след като Spider-Man Нов ден се превърна в най-успешната премиера на филм от франчайза за Spider-Man в историята на компанията в България. Благодарение на впечатляващите резултати, филмът се нареди сред топ 10 на най-силните премиерни уикенди в историята на Cinema City, като потвърди силния интерес на зрителите към големите кинособития и холивудските блокбастери. Още един показателен резултат идва от предпочитанията на публиката към премиум кинопреживяванията. По време на премиерния уикенд 70% от всички продадени билети са били за премиум формати, при средногодишен дял от 20%. Според компанията това е ясен знак за нарастващото търсене на по-впечатляващи киноживявания. Знаков момент и силно доказателство, че магията на киното продължава да привлича зрителите. Успехът на Spider-Man Нов ден и Одисея показва, че публиката все по-често избира премиум киноформатите, независимо дали става дума за IMAX или 4DX. Зрителите търсят завладяващи преживявания, които не могат да бъдат пресъздадени вкъщи. Това каза президентът на Cineworld Хавиер Сотомайор, който определи резултатите като доказателство, че киното продължава да вълнува зрителите. А вие може съвсем спокойно да направите един хубав уикенд с много филми и, разбира се, да избягате от джегите за няколко часа. Сега реклама и още готина музика.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: В Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
6: Дега, Дега, Дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас. Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби във вторник. По данни на антимафиотите става въпрос за организирана престъпна група, която е действала конспиративно, без да демонстрира луксозен начин на живот. От държавното обвинение за сега не уточняват дали е имала ясно изразен лидер, както и дали той е сред десетимата задържани. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейл. Следващите установяват произхода на средствата. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Премиерът Румен Радев ще посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. Във визитата ще участват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Продължават засилените проверки по пътищата. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Издадени са над 4900 фиша и 425 акта за установени административни нарушения. Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори, управлявали след употреба на алкохол, 14 от които с над 1,2 промила. Петима са хванатите, шофирали след употреба на наркотици. Днес до 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни, да се движат съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА 1948 постигна престижно равенство 1-1 при гостуването си на Панатинайкос в Атина. Българският тим изигра изключително силен и дисциплиниран матч, като се умя да устои на първоначалния натиск на гръцкия гранд и да си осигури отлична изходна позиция преди реванша. Лионел Меси записа ново историческо постижение, след като отбеляза 2 гола при победата на Интер Майами с 4 на 2 над Атлетико Сан Луис в първия матч на тима от груповата фаза на Купата на лигите. Аржентинската звезда вече е най-резултатният футболист в историята на турнира с общо 14 попадения. Меси помогна на Интер Майами да спечели трофея през 2023 година, малко след пристигането си в клуба от Флорида.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено за днес в почти цялата страна. Максималните температури ще достигнат между 32 и 37 градуса, в София около 33. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България умерен от североизток. Слънчево ще бъде и по Черноморието с умерен североизточен вятър и максимални температури от 29 до 31 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добра

0: продължава. Това е Морско утро в ефира на Радио Ма. Продължаваме с спорт. Нападателят на Реал Мадрид Винисиус Джуниор е отхвърлил ново предложение за договор с мадридския клуб, съобщи изданието Ел Лагореро. Като известно е, че ръководството на Кралете предложи на 26-годишния бразилец договор до 2031 година с заплата от 22 милиона евро. Очаква се представители на играча да се срещнат отново с клубът на Реал Мадрид. Новият старши треньор Жозе Морино държи Винисиус да остане в клуба, но за момент това не се знае дали ще се случи. Припомням, че Винисиус е от лятото на 2018 в Реал Мадрид. Настоящия му договор с мадридския клуб е до 27 година, а е оценен на 140 милиона евро. През сезон 25-26 играчът изигра 53 мача във всички турнири, отбеляза 22 гола и даде 14 асистенции. Дали Арсенал или Реал Мадрид? Това, което очаква Винисиус, ще разберем съвсем в близко бъдеще.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт.
3: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
3: Гранд Резорт от Павел Баня. Домът на здравето.
5: Club Burgas. Сряда, DJ 359 и Нарон. Четвъртък, Ицо и ДНК. Петък, Брайтли. Събота, Патриарха и Мати. Неделя дневно, Агат Ангелос. Неделя вечерно, Фри Стелио и Ицо.
6: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
7: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
8: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
7: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
9: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
10: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
11: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
12: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
11: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
12: Hey, where are you going?
13: To Uncle Tony.
12: Where?
13: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore and at the mouth of the Aheloy River in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
0: Hey, къде отиваш?
14: При Чичо Тони.
15: Чичо Тони, мама! Мия!
0: Hey, къде отиваш?
14: При Чичо Тони.
0: Къде?
14: При италианеца.

0: Морско утро. Четвъртък е ден за нещо ново.
1: Радио Май и Морско утро в рубриката Учените са установили. Всъщност учените са създали първа подробна карта на блуждаещ нерв, основна магистрала в човешката нервна система, пише списание Science. Постижението може да доведе до по-прецизни терапии чрез стимулация. Блуждаещия нерв се вие през човешкото тяло като сложна магистрална мрежа, принасяйки сигнал от мозъка към сърцето, белите дробове, стомашно-червения тракт и обратно. Въпреки ключовата му роля в регулиране на дишането, сърдечната честота и храносмилането, изследователите отдавна се опитваха да картографират анатомичната му структура. Някои съществуващи терапии стимулират блуждаещия нерв с електроди, имплантирани в гърдите или шията, които изпращат сигнали. Този нерв обаче представлява изумително сложна мрежа, което затруднява изолирането и насочването към конкретни нервни влакна, както и разбирането на ефектите от стимулацията в дадена точка. Именно нервите са били подложени на ултразвуково изследване, за да се заснеме основната им анатомия. След това екипът е използвал форма на рентгенова визуализация, наречена микрокомпютърна томография, за да проследи траекториите на нервните влака в микроскопичен мащаб. И така, новата карта на блуждащия нерв вероятно ще помогне за усъвършенстването на компютърните модели, които направляват терапиите с електрическа стимулация, казва биомедицински инженер Енрико Равали от Университетския колеж в Лондон.
0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7-ми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват. Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Продължава разследването на дейността на лабораторията за производство на фентанил, която ГДБОП разби във вторник. По данни на антимафиотите става въпрос за организирана престъпна група, която е действала конспиративно, без да демонстрира луксозен начин на живот. От държавното обвинение за сега не уточняват дали е имала ясно изразен лидер, както и дали той е сред десетимата задържани. При обиските и претърсванията бяха открити 350 000 евро в брой и криптопортфейл. Следващите установяват произхода на средствата. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, пък обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Премиерът Рома Радев ще посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. Във визитата ще участват и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Продължават засилените проверки по пътищата. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Издадени са над 4900 фиша и 425 акта за установени административни нарушения. Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори, управляващи след употреба на алкохол, 14 от които с над 1,2 промила. Петима са хванатите, шофирали след употреба на наркотици. Днес до 13 часа временно се променя организацията на движението по участък от автомагистрала Тракия в Софийска област за премахване на крайпътна растителност. Дейностите ще се извършват в платното за Бургас в отсечките между 50 и 53 километър, като поетапно ще се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафикът ще се пренасочва в активната. Апелът към водачите е да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да бъдат внимателни, да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА 1948 постигна престижно равенство 1-1 при гостуването си на Панатинайкос в Атина. Българският тим изигра изключително силен и дисциплиниран матч, като се умя да устои на първоначалния натиск на гръцкия Гранд и да си осигури отлична изходна позиция преди реванша. Лионел Меси записа ново историческо постижение, след като отбеляза 2 гола при победата на Интер Майами с 4 на 2 над Атлетико Сан Луис в първия матч на тима от груповата фаза на Купата на лигите. Аржентинската звезда вече е най-резултатният футболист в историята на турнира с общо 14 попадения. Меси помогна на Интер Майами да спечели трофея през 2023 година, малко след пристигането си в клуба от Флорида.
0: Времето със съдействието на...
2: Ново! Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено за днес в почти цялата страна. Максималните температури ще достигнат между 32 и 37 градуса, в София около 33. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България умерен от северо-исток, слънчево ще бъде и по Черноморието, с умерен се

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Четвъртък, време за нещо наистина интересно. Президентът на FIFA Джани Инфантино свика извънредна среща на централата в Рабат след коментара на Арсен Венгер, които засилиха натиска върху президента. Бившият менеджер на Арсенал, ръководител на глобалното развитие на световната централа, публикува изявление, в което казва, че не участва в плана за търсене на частни инвестиции в компания, която да организира световното първенство, но че решението за оттеглянето на този план е било абсолютно необходимо и безспорно. Натискът върху президента на световната централа се засилва. УЕФА заяви, че въпреки, че е загубила доверие в Инфантино и редица нейни асоциации, включително тези на Англия и Уелс, официално отегля подкрепата си за Инфантино, което се разбира, че Шотландската футболна асоциация е съгласна с позицията на УЕФА. Тъй като се очаква Африка, Южна Америка и Океания до голяма степен да останат зад Инфантино, азиатските асоциации биха могли да държат ключа към бъдещето му и някои, като Катар, Обединени арабски емирства, Шри-Ланка и Ливан са се обявили вече в подкрепа. Йордания обаче категорично пое по друг път, като президентът на асоциацията принц Али бин Ал Хюсейн обвини FIFA в изнудване. В публикация в социалната мрежа X твърди, че FIFA му е казвал по време на световното първенство, че ще получи пари, които се дължат на асоциацията, ако гласува за Инфантино. FIFA е запозната с коментарите на принца Али и за сега отказва да отговори. Очаквани наистина доста сериозни доказателства за това дали Инфантино ще остане като шеф на FIFA или ще очакваме някоя заместник. А ние продължаваме с музика след маничко.
0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас. Маракеш Микс Бар!
1: Енклоб Бургас. Сряда, DJ 359 и Нарон. Четвъртък, Ицо и ДНК. Петък, Брайтли. Събота, Патриарха и Мати. Неделя дневно, Агат Ангелос. Неделя вечерно, Фри Стелио и Ицо.
4: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026.
5: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
6: Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега газ. Винаги близо до вас.
7: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
8: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0.

0: Това е Морско утро, а учените установиха, че дори екстремно горещите и замръзнали светове може да крият обитаеми зони благодарение на процеси дълбоко под повърхността. Точно така, учените откриха, че може да има нови места за живот. И то на планета, чиято половина е постоянно изгаряна от звездата си, а другата никога не вижда светлина и потънала в леден мрак. Планета, на която денят никога не свършва, изследването е посветено на екзопланета, наречена LHS 3844b, която се намира на около 48,5 светлини години от Земята. Тя е малко по-голяма от нашата планета, обикаля около червено жже звездата LHS 3844. Особеното при нея е, че е приливно заключено, означава, че се завърта около оста си за същото време, за което прави една обиколка около звездата си. Резултатът е драматичен. Дневната страна достига температури между 1000 и 2000 Келвина, нощната страна остава почти тъмна и температурите се доближават до абсолютната нула. На пръв поглед планета изглежда напълно негодна за живот, но под повърхността може би има нещо. Екипът, който разследва по различен подход, каза, че вместо да анализира само температурата на повърхността, учените се насочват към мантията, дебелия скален слой между кората и ядрото, и след пресъздаване на вътрешността на една извънземна планета се оказва, че горещия материал постоянно се издига под осветеното полукълбо, предвижда се към по-студената страна, където постепенно се охлажда и потъва обратно към дълбоките слоеве на мантията, което означава, че подобни екзопланети могат да създадат локални геотермални среди, в които температурите са достатъчно умерени, за да позволят съществуването на живот, особено в преходна зона между вечния ден и вечната нощ. С две думи, може да има живот. Добре, време е за музика.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Палми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 86 84 84 84.
1: Изморихте ли се от репликата за дълготраен ефект и гладка кожа? Трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056 82 60 90.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
1: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 12 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Украинските и българските правоприлагащи органи са разбили международна група за трафик на наркотици и са задържали 8 души при съвместна операция. Властите са конфискували психотропни вещества и прекурсори на стойност над 40 милиона украински гривни от незаконната дейност. Според украинската полиция, първият етап на операцията е проведен на територията на България, където властите са разбили нарколаборатория за производство на психотропни вещества. По време на операцията в Бургас полицията е задържала ръководителя на престъпната мрежа, 39-годишен украинец от Черневци и 31-годишен химик от Ивано-Франкивска област, който имал пряко участие в производството на наркотиците. Убитият в района на младежкият хълм в Пловдив е Георги Кузев от Кричим. Самоличността му беше съобщена от кмета на града Атанас Калчев, който изрази съболезнования към неговите близки и приятели. Георги Кузев беше открит на 4 август в безпомощно състояние и с видими следи от насилие в подножието на младежкия хълм. Мъжът е транспортиран в болница, където няколко часа по-късно е починал. Окръжната прокуратура в Пловдив разследва случая като умишлено убийство. Според неофициално информация, по случая са задържани няколко младежи, а разследващите са иззели записи от охранителни камери в района. Нов спад на нивото на река Дунав е отчетен днес. Това съобщи Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. За последните 24 часа понижението е с нови 4 см, а отчетеното при водомерен пост Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателни съдове за целият участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Хидроложката обстановка остава усложнена. Премиерът Румен Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде високо квалифицирани работни места у нас. Във визитата участие взеха и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Нова подводна навигационна линия вече улеснява достъпа до подводният парк край остров Света Анастасия. Инициативата е на Сдружение Приятели на морето Бургас, чието членове изградиха непрекъснат маршрут, свързващ брега на острова с бетонната плоча в близост до подводният параклис Света Анастасия. Линията е закрепена с стабилни фиксатори, които осигуряват сигурен и лесен маршрут до една от най-посещаваните подводни атракции в района. Новото съоръжение ще направи гмуркането по-безопасно и по-достъпно както за начинаещи, така и за по-опитни любители на подводния свят. Инициативата е част от усилията за развитието на подводният парк край остров Света Анастасия като привлекателна туристическа и водолазна дестинация по Южното Черноморие. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Новата голяма звезда на турският футбол Мохамед Салах може да дебютира срещу Гьостепена Станимир Стоилов в Измир. 34-годишният египтянин вече е в Трабзон, като тази вечер официално ще бъде представен като ново попълнение на местният гранд Трабзонспор. Салах ще сложи подпис върху договор за 2 години, като ще получава по 17 милиона евро на сезон, както и 20% от всички продадени фланелки с неговото име. Нападателят може да запише първите си минути за Трабзон спор в събота срещу Гьостепе. Двата отбора ще изиграят контрола на Гюрсел Аксел в Измир. Проверката ще бъде бенефициална бенефис на капитана на жълто-червените Исмаил Кьойбаша.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено за днес в почти цялата страна. Максималните ще достигнат между 32 и 37 градуса, а в София около 33. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България умерен от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието с умерен северо-източен вятър и максимални температури между 29 и 31 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
6: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
7: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
8: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
9: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовка.
10: Club Burgas.
11: Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Ицо и ДНК. Петък, Брайтли. Събота, Патриарха и Мати. Неделя дневно, Агат Ангелус. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо.
12: Marrakesh Beach Bar and Club Burgas. Най-яките партита на лято 2026.
13: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. С складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
14: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
15: Още от му.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След седми клас аз избрах средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл. Посока. Бъдеще.
3: Ауми под наем и за продажба от Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Искате ли вашия хотел, заведение или офис да бъдат по-атрактивни? Отговорът е: бъдете колоритни с екзотичната растителност на Бургас Цвет 90 Танев. Най-богат и разнообразен видов състав. Палми и друга екзотична растителност. Доверете се на Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителят на хотела, в който били отседнали чуждестранните деца, обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Украинските и българските правоприлагащи органи са разбили международна група за трафик на наркотици и са задържали 8 души при съвместна операция. Властите са конфискували психотропни вещества и прекурсори на стойност над 40 милиона украински гривни от незаконната дейност. Според украинската полиция, първият етап на операцията е проведен на територията на България, където властите са разбили нарколаборатория за производство на психотропни вещества. По време на операцията в Бургас полицията е задържала ръководителя на престъпната мрежа, 39-годишен украинец от Черневци и 31-годишен химик от Ивано-Франкивска област, който имал пряко участие в производството на наркотиците. Убитият в района на Младежкият хълм в Пловдив е Георги Кузев от Кричим. Самоличността му беше съобщена от кмета на града Атанас Калчев, който изрази съболезнования към неговите близки и приятели. Георги Кузев беше открит на 4 август в безпомощно състояние и с видими следи от насилие в подножието на Младежкия хълм. Мъжът е транспортиран в болница, където няколко часа по-късно е починал. Окръжната прокуратура в Пловдив разследва случая като умишлено убийство. Според неофициална информация, по случая са задържани няколко младежи, а разследващите са иззели записи от охранителни камери в района. Нов спад на нивото на река Дунав е отчетен днес. Това съобщи Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. За последните 24 часа понижението е с нови 4 см, а отчетеното при водомерен пост Русе ниво е минус 101 см под условната нула. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателни съдове за целият участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Хидроложката обстановка остава усложнена. Премиерът Румен Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. Във визитата участие взеха и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Нова подводна навигационна линия вече улеснява достъпа до подводният парк край остров Света Анастасия. Инициативата е на Сдружение Приятели на морето Бургас, чието членове изградиха непрекъснат маршрут, свързващ брега на острова с бетонната плоча в близост до подводният параклис Света Анастасия. Линията е закрепена с стабилни фиксатори, които осигуряват сигурен и лесен маршрут до една от най-посещаваните подводни атракции в района. Новото съоръжение ще направи гмуркането по-безопасно и по-достъпно както за начинаещи, така и за по-опитни любители на подводния свят. Инициативата е част от усилията за развитието на подводният парк край остров Света Анастасия като привлекателна туристическа и водолазна дестинация по Южното Черноморие. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Новата голяма звезда на турският футбол Мохамед Салах може да дебютира срещу Гьостепена Станимир Стоилов в Измир. 34-годишният египтянин вече е в Трабзон, като тази вечер официално ще бъде представен като ново попълнение на местният гранд Трабзонспор. Салах ще сложи подпис върху договор за 2 години, като ще получава по 17 милиона евро на сезон, както и 20% от всички продадени фланелки с неговото име. Нападателят може да запише първите си минути за Трабзон Трабзонспор в събота срещу Гьостепе. Двата отбора ще изиграят контрола на Гюрсел Аксел в Измир. Проверката ще бъде бенефис на капитана на жълто-червените Исмаил Кьойбаша.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено за днес в почти цялата страна. Максималните ще достигнат между 32 и 37 градуса, а в София около 33. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня, главно над Западна и Централна България, ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България умерен от североизток. Слънчево ще бъде и по Черноморието с умерен североизточен вятър и максимални температури между 29 и 31 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

започва следобедния дайджест по Радио Майя. В началото ще обърнем внимание на Kanye West. Делото за сексуален тормоз срещу изпълнителя приключи. То беше заведено от бившата му лична асистентка Лорен Пишиота. Двете страни са се споразумели, сочат съдебни документи, внесени в съд в Лос-Анджелес. По информация на TMZ, след приключването на съдебният спор, Уест е бил забелязан да празнува в нощен клуб на остров Ибиса. Припомняме, че Пишиота заведе дело срещу рапъра през юни 2024 година, обвинявайки го в сексуален тормоз и неправомерно уволнение. По думите й, Уест е споделял с нея откровени подробности за сексуални практики, които искал да изпробва, както и снимки и видеоклипове, на които прави секс с други жени. Тя твърди още, че той се разгневил, след като тя отхвърлила опитите му да започнат романтична или сексуална връзка. В допълнена искова молба, Пишиота отправя и нови обвинения срещу Уест. Тя твърди, че по време на студийна сесия с Шон Диди Компс, той я е упоил и сексуално насилил. Kanye West отрече всички обвинения, като ги определи като неоснователни. Сега е време да чуем рекламите, после още от музиката по Радио Майя.

0: Клави, Криско, Милица Гладнишка и Люси Дяковска, Асен Блатечки, Фо и Пеева и още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Дега, дега, дега газ. 344 километър. Винаги близо до вас. 344 километър магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, дега, дега газ. Да е удобно за вас. На 344 километър скоростта намали и на дега зареди. Дега, дега, дега газ. Винаги близо до вас.
4: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
7: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
8: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
9: Hey, where are you going?
10: To Uncle Tony.
9: Where?
10: To the Italian guy. Don't you know? He's located in the Lozana complex, on the seashore, and at the mouth of the Aheloy River, in Lozana Camping. At Uncle Tony's, we'll enjoy a wide variety of seafood dishes. And not only that, Bulgarian and Italian cuisine. Restaurant Uncle Tony. Mamma mia. Relaxation, fun, and romance. For reservations and orders, phone 0897-960706. If you want to spend the night at Uncle Tony's, no problem. There's a place. You're welcome. Lozana Camping in Aheloy.
11: Hey, къде отиваш?
12: При Чичо Тони.
11: Къде?
12: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана, на брега на морето и на устието на река Ахелой, в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
3: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама Мия.
11: Най-добрата станция за музика.
3: Майя.
11: Най-добрата станция за музика.
3: Майя.
13: Бургас.

0: Това е следобедният дайджест. На фокус сега е актрисата Кристина Аплгейт. Тя се завърна от дома след близо 4-месечен престой в болница в Лос-Анджелис, съобщи изданието TMZ, позовавайки се на източници с пряка информация. Кристина, която е била хоспитализирана от края на март, наскоро е била изписана и по думите на близък до нея източник се чувства добре от дома. Причината за хоспитализацията и продължителността на престоя и първоначално не бяха уточнени. По-късно актрисата благодари на феновете си в социалните мрежи за подкрепата и добрите пожелания, споделяйки, че отделя време, за да се фокусира върху здравето си, но скоро ще се върне с повече информация. Нейн представител тогава отказа да коментира конкретно състоянието й, отбелязвайки, че Аплгейт открито е говорила за дългата си история на здравословни проблеми в мемуарите и подкаста си.
1: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444. Априори, защото заслужавате най-доброто.
5: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
6: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на над 157 милиона евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в столичният квартал Факултета. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години. Две от лицата са с обвинение за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Те са задържани за срок до 72 часа за довеждането им пред съда. След приключване на разпитите, делото ще бъде внесено в Темида с искане за вземане на мерки за неотклонение за всяко от лицата. Украинските и българските правоприлагащи органи са разбили международна група за трафик на наркотици и са задържали 8 души при съвместна операция. Властите са конфискували психотропни вещества и прекурсори на стойност над 40 милиона украински гривни от незаконната дейност. Според украинската полиция, първият етап на операцията е проведен на територията на България, където властите са разбили нарколаборатория за производство на психотропни вещества. По време на операцията в Бургас, полицията е задържала ръководителя на престъпната мрежа, 39-годишен украинец от Чернивци и 31-годишен химик от Ивано-Франкивска област, който имал пряко участие в производството на наркотиците. Премиерът Румен Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. Във визитата участие взеха и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Европейската прокуратура провежда мащабна акция по разследване на предполагаеми злоупотреби с европейски средства, свързани с ВИК Кърджали. В рамките на действията по разследването се извършват разпити на свидетели, както и претърсвания на адреси в Кърджали и София. Припомняме, че в Кърджали вече започна проверка за предполагаемо неправомерно усвояване на европейски субсидии на стоеност около 350 000 евро. По данни на полицията, 8 души са получили финансиране, без да са изпълнили дейност, за които средствата са били отпуснати. Двама испански граждани пострадаха тежко при катастрофа край моста на река Ропотамо рано тази сутрин в Бургас. Пътният инцидент е станал около 4 часа, след като екип на гранична полиция подал сигнал за спиране на лек автомобил. Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, водачът продължил движението си и последвало преследване. Малко преди моста на река Ропотамо, шофьорът изгубил контрол над автомобила, който напуснал пътното платно и се озовал в край пътно дере. Двамата пътуващи в автомобила испански граждани са транспортирани в болница. Единият е с множество щупвания, но е контактен. Другият е претърпял спешна операция заради тежките си травми. Продължават засилените проверки по пътищата. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Издадени са над 4900 фиша и 425 акта за установени административни нарушения. Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори управлявали след употреба на алкохол, 14 от които с над 1,2 промила. Петима са хванатите, шофирали след употреба на наркотици. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА се изправя днес срещу Макаби Тел Авив като символичен гост в първият матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят е от 19 часа на Аджарабет Арена в Батуми, Грузия. Матчът ще се играе на закрити врата поради наказание на Макаби от УЕФА за използване на пиротехника по време на срещата на тимът Шериф Тираспол миналият кръг. До момента в турнира ЦСКА отстрани Дере Сити с общ резултат 5-3 и Карабах след Дуспи. Макаби Тел Авив от своя страна се справи с Шериф Тираспол в преди кръг с общ резултат 5-1. Преди няколко седмици тимът спечели Суперкупата на Израел с 3-1 срещу Апоел Бершева.
2: Радио Мая. Времето.
1: Предупреждение за опасно високи температури обявено за днес в почти цялата страна. Максималните ще достигнат между 32 и 37 градуса, в София около 33. След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България умерен от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието с умерен северо-източен вятър и максимални температури от 29 до 31 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

е Digested по Радио Майя, сега към родната музикална сцена. След години успешни съвместни проекти, D2 и Deo отново обединяват сили. Новият им сингъл Свобода вече има впечатляващ видеоклип, който съчетава високи скорости, адреналин и силно послание за приятелството, една от най-големите ценности в живота. Музиката и аранжиментът на песента са дело на Димитър Кърнев, а текстът е написан от Deo, Александър Обретенов и Димитър Кърнев. Любопитното е, че идеята за Свобода се ражда още през 2014 година по време на лятно велосипедно пътешествие на Кърнев и с Родопите. Именно тогава започва работата по песента, а поканата към Deo идва напълно естествено, като продължение на дългогодишното приятелство между музикантите и успешните им общи проекти. Видеоклипът е заснет на една от най-модерните състезателни писти на Балканите, домакин на автомобилни и мотоциклетни събития от международен ранг. Феновете ще могат да чуят Свобода на живо по време на националното турне на D2, в което Deo ще бъде специален гост, а другите специални гости ще са Краси Тодоров и Георги Димитров Жожо. Подгряващи ще са младите Филип Донков и група Free Deo. Тук е време да чуем рекламите, после още музика.

0: лева. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
2: Факт.
1: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
2: Басейни.
1: Да.
2: Спа.
1: Да.
2: Коктейли.
1: Повече от достатъчно.
2: Масажи.
1: Повече от релаксиращи.
2: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
1: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
2: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
1: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Отново музика.
5: Радио Майя.
4: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: Това е дайджестата. Зендая и Том Холанд, които се ожениха тази година, могат да се превърнат в най-печелившите актьори в историята на Холивуд за една календарна година, благодарение на участието си в два от най-успешните филми на годината – Одисея на Кристофър Нолан и Спайдермен Нов ден на Марвел, съобщи Индепендент. В екранизацията на епоса на Омир Холанд играе Телемах, сина на Одисей, в ролята на който е Мат Деймън, а Зендая изпълнява ролята на Атина, духовен водач на герой по време на завръщането му към Итака след Троянската война. Одисея надмина очакванията, като събра 911,4 милиона долара само за няколко седмици след премиерата си. Спайдермен Нов ден, в който Холанд отново влиза в ролята на Питър Паркър, а Зендая е неговата любима, спечели впечатляващите 927 милиона долара още през първият си уикенд. Така общите приходи на двамата актьори от тези продукции достигат 1,838 милиарда долара, но се очаква сумата да продължи да расте с разпространението на филмите в световен мащаб. А иначе настоящият рекорд за най-големи бокс офис приходи на актьор в рамките на една година принадлежи на Самуел Джаксън, който през 2019 година натрупа 6,4 милиарда долара, благодарение на участията си в Капитан Марвел, от Мстителите краят, Спайдермен далеч от дома и Междузвездни войни, Възходът на Скайуокър.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват. Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
2: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Представители на еврейските организации у нас ще се срещнат с изпълняващия длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов. Поводът – проявата на антисемитизъм в Банско срещу еврейски деца, дошли на лагер в България. От Шалом заявиха, че това е нападение, а не хулиганска проява. Вчера от МВР съобщиха, че конфликтът между еврейската група младежи и българите е започнал от чужденците, които показвали неприлични жестове от хотелските си стаи. До физическа разправа не се е стигнало. Управителят на хотела, в който са били отседнали чуждестранните деца, обяви, че младежите са нанесли щети за 15 000 евро. Бързата реакция на служителите от районното управление на МВР в Долна Митрополия предотврати възможна трагедия с 17-годишно момче със специални потребности, което било открито обезводнено след продължително издирване в района. Инцидентът е станал на 4 август. Момчето първо посетило социалните служби в Долна Митрополия, след което се качило на автобус за село Горна Митрополия, тъй като картата му за пътуване била с изтекал срок, а не разполагало с пари за билет. Водачът го свалил от автобус. Останало само извън населено място, момчето тръгнало пеш в условията на екстремна жега при температури над 37 градуса. Бащата подал сигнал, че не може да се свърже с сина си. След повече от 2 часа търсене, полицаите открили 17-годишният край пътя за село Староселци. Той бил силно оплашен и обезводнен. На място пристигнал медицински екип, който му оказал необходимата помощ. Убитият в района на Младежкият хълм в Пловдив е Георги Кузев от Кричим. Самоличността му беше съобщена от кмета на града Танас Калчев, който изрази съболезнования към неговите близки и приятели. Георги Кузев беше открит на 4 август в безпомощно състояние и с видими следи от насилие в подножието на Младежкият хълм. Мъжът е транспортиран в болница, където няколко часа по-късно е починал. Окръжната прокуратура в Пловдив разследва случая като умишлено убийство. Според неофициално информация по случая са задържани няколко младежи, а разследващите са иззели записи от охранителни камери в района. Нов спад на нивото на река Дунав е отчетен днес, това съобщи Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на реката. За последните 24 часа понижението е с нови 4 см, а отчетеното при водомерен пост Русен ниво е минус 101 см под условната нула, отчетоха от агенцията. Остават в сила ограниченията в газенето на плавателни съдове за целият участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, за последните 24 часа няма плавателни съдове, които да са заседнали в или извън корабоплавателният път. Хидроложката обстановка остава осложнена. В Гърция започна да се увеличава броят на случаите на вируса западно-нилска треска, като само през последната седмица са открити 23 нови заразени. Най-голям брой заболявания са регистрирани в Глефада, а до 5 август са установени общо 65 случая. При 54 от тях е развито заболяване на централната нервна система, съобщава Катимерини. Регистрирани са общо 6 смъртни случая при пациенти с вирусна инфекция, всички на възраст над 65 години. Най-много случаи са регистрирани в областите Атика, Тесалия и Централна Македония. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Футболистът на Лудогорец Емерсон Родригес преминава в колумбийския Депортиво Кали. Нападателят ще подсили тима на треньора Рафаел Дудамел. Емерсон игра през пролета на 2026 година, като преотстъпен в Ботев Пловдив, но през лятото се върна в Лудогорец. През сезон 2025-2026 той се отчете с 18 мача в Първа лига, в които направи 3 асистенции. В последният си мач за Лудогорец срещу Ботев Враца Емерсон получи червен картон.
0: Времето със съдействието на
2: ново увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Повече комфорт за очите ви. Чисти капки без консерванти.
1: Предупреждение за опасно високи температури е обявено за днес в почти цялата страна. Максималните ще достигнат между 32 и 37 градуса, в София около 33. След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България умерен от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието с умерен северо-источен вятър и максимални температури от 29 до 31 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: И в края на дайджестът отново насочваме внимание към киното, самоличността на следващият актьор, който ще влезе в ролята на Джеймс Бонд след Даниел Крейг, ще стане известна до края на годината. Това разкри продуцентката Ейми Паскал. В интервю за Deadline, дадено по повод филма Spider-Man Brand New Day, Паскал заяви, че краят на годината е добър ориентир за официалното обявяване на новият агент 007. Работим много внимателно. След съвместната ми работа с Барбара Броколи в студиото, мога да кажа, че Даниел Крейг постави изключително висока летва. Следващият Бонд трябва да бъде нещо наистина различно, вълнуващо и свежо, каза Паскал. Сред имената, спрягани за ролята, са Аарон Тейлър Джонсън, Калъм Търнър, Джейкъб Елорди, Джак Лоудън, Луис Патрич и Том Франсис, но официално решение все още няма. Прослушванията продължават, традиционно фаворитите в медиите не винаги получават ролята. 26-тият филм за Джеймс Бонд ще бъде режисиран от Дени Вилньов. Сценарият е поверен на създателят на Peaky Blinders Стивън Найт. Снимките се очаква да започнат през 2027 година, а премиерата е планирана за 2028. Сега е време да чуем рекламите, после още музика до новините.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
5: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали. За дома, бизнеса и всяка смела идея.
4: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
6: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
8: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
9: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
10: Hey, come dash.
11: К, стричкове, тонемо.
10: Camp.
11: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u stříčka Tonyho také přespat, žádný problém. máme pro vás obětování.
12: Хей, къде отиваш?
13: При Чичо Тони.
12: Къде?
13: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Хелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
14: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
4: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
4: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84. Най-голямото разнообразие от летен разсадопосадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056 84 84 84.
5: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
6: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
7: Априори, защото заслужавате най-доброто.
8: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високорискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на над 157 милиона евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в столичният квартал Факултета. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години. Две от лицата са с обвинение за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Те са задържани за срок до 72 часа за довеждането им пред съда. След приключване на разпитите, делото ще бъде внесено в Темида с искане за вземане на мерки за неотклонение за всяко от лицата. Украинските и българските правоприлагащи органи са разбили международна група за трафик на наркотици и са задържали 8 души при съвместна операция. Властите са конфискували психотропни вещества и прекурсори на стойност над 40 милиона украински гривни от незаконната дейност. Според украинската полиция, първият етап на операцията е проведен на територията на България, където властите са разбили нарколаборатория за производство на психотропни вещества. По време на операцията в Бургас, полицията е задържала ръководителя на престъпната мрежа, 39-годишен украинец от Чернивци и 31-годишен химик от Ивано-Франкивска област, който имал пряко участие в производството на наркотиците. Премиерът Румен Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. Във визитата участие взеха и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Европейската прокуратура провежда мащабна акция по разследване на предполагаеми злоупотреби с европейски средства, свързани с ВИК Кърджали. В рамките на действията по разследването се извършват разпити на свидетели, както и претърсвания на адреси в Кърджали и София. Припомняме, че в Кърджали вече започна проверка за предполагаемо неправомерно усвояване на европейски субсидии на стойност около 350 хиляди евро. По данни на полицията, 8 души са получили финансиране, без да са изпълнили дейност, за които средствата са били отпуснати. Двама испански граждани пострадаха тежко при катастрофа край моста на Трекаро по Тамо тази сутрин в Бургас. Пътният инцидент е станал около 4 часа, след като екип на гранична полиция подал сигнал за спиране на лек автомобил. Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, водачът продължил движението си и последвало преследване. Малко преди моста на Трекаро по Тамо, шофьорът изгубил контрол над автомобила, който напуснал пътното платно и се озовал в край пътно дере. Двамата пътуващи в автомобила испански граждани са транспортирани в болница. Единият е с множество щупвания, но е контактен. Другият е претърпял спешна операция заради тежките си травми. Продължават засилените проверки по пътищата. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Издадени са над 4900 фиша и 425 акта за установени административни нарушения. Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори, управлявали след употреба на алкохол, 14 от които с над 1,2 промила. Петима са хванатите, шофирали след употреба на наркотици. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА се изправя днес срещу Макаби Тел Авив като символичен гост в първият матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят е от 19 часа на Аджарабет Арена в Батуми, Грузия. Матчът ще се играе на закрити врата поради наказание на Макаби от УЕФА за използване на пиротехника по време на срещата на тима с Шериф Тираспол миналият кръг. До момента в турнира ЦСКА отстрани Дере Сити с общ резултат 5-3 и Карабах след Дуспи. Макаби Тел Авив от своя страна се справи с Шериф Тираспол в предишния кръг с общ резултат 5-1. Преди няколко седмици тимът спечели Суперкупата на Израел с 3-1 срещу Апоел Бершева.
2: Радио Майя. Времето.
1: Предупреждение за опасно високи температури обявено за днес в почти цялата страна. Максималните ще достигнат между 32 и 37 градуса, в София около 33. След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България умерен. От североизток слънчево ще бъде и по Черноморието с умерен североизточен вятър и максимални температури от 29 до 31 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Фрой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дега, Дега, Дега газ. Винаги близо до вас.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички

0: среща над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет.бг.
1: Здравейте, аз съм Вили Вуцов и се включвам в футболна новина от последните минути. Това лято емоциите с марка Шампионска лига няма да са само в София, а ще се пренесат и в Бургас. Там в красивата зала Арена Бургас, между 26 и 29 август, шампионът на България по футзал Амиго Северозапад ще се изправи срещу първенците на Финландия, Молдова и Андора. В решителни квалификации за Шампионската лига по футзал ще се играе футбол на европейско ниво. Билетите са в мрежата на Inventim, а всички приходи ще отидат за благотворителна кауза. 26-29 август. Зала Арена Бургас. Успех!
2: Енклаб Бургас. Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Ицо и ДНК. Петък, Брайтли. Събота, Патриарха и Мати. Неделя дневно, Агат Ангелос. Неделя вечерно, Фристелио и Ицо. Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
3: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
4: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
6: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
7: Факт.
6: Защото това лято най-яките сторита идват от Гранд Резорт Павел Баня.
7: Басейни?
6: Да.
7: Спа?
6: Да.
7: Коктейли?
6: Повече от достатъчно.
7: Масажи?
6: Повече от релаксиращи.
7: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
6: Така че остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
7: Това е почивката това лято. Това е Summer Trenda.
6: Grand Resort Павел Баня. Домът на здравето.
8: Hey, calm dash.
9: К, стричкове, тонемо.
8: Camp?
9: Италове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
10: Čiču Tony, mama! Mia!
11: Mia! Hej, kde otivaš?
12: Pri Čiču Tony.
11: Kde?
12: При Италианеца, не знаеш ли, намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
13: Ресторант Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
14: Мама Мия.
15: Вземете още.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
3: On Clinic. Сгрижа за вас. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновация.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. 8 души са привлечени като обвиняеми по досъдебно производство за участие в организирана престъпна група, производство и разпространение на високо рискови наркотични вещества, съобщиха от прокуратурата. Сред иззетата дрога е около 6 кг фентанил, чиято стойност е оценена на над 157 милиона евро. Наркотичните вещества са били произвеждани в две постройки в близост до базата на Селскостопанската академия в столичния квартал Факултета. Обвиняемите са на възраст между 36 и 53 години. Две от лицата са с обвинени за образуване и ръководене на организирана престъпна група. Те са задържани за срок до 72 часа за довеждането им пред съда. След приключване на разпитите, делото ще бъде внесено в Темида с искане за вземане на мерки за неотклонение за всяко от лицата. Украинските и българските правоприлагащи органи са разбили международна група за трафик на наркотици и са задържали 8 души при съвместна операция. Властите са конфискували психотропни вещества и прекурсори на стойност над 40 милиона украински гривни от незаконната дейност. Според украинската полиция, първият етап на операцията е проведен на територията на България, където властите са разбили нарколаборатория за производство на психотропни вещества. По време на операцията в Бургас, полицията е задържала ръководителя на престъпната мрежа, 39-годишен украинец от Чернивци и 31-годишен химик от Ивано-Франкивска област, който имал пряко участие в производството на наркотиците. Премиерът Румен Радев посети Доброславци, където предстои изграждането на високотехнологичен индустриален парк с космически и отбранителен развоен център. Проектът е насочен към развитието на космически технологии и научно-изследователска дейност. Очаква се той да привлече инвестиции, да подпомогне технологичния трансфер и иновациите и да създаде висококвалифицирани работни места у нас. Във визитата участие взеха и вицепремиерите Александър Пулев и Атанас Пеканов. Европейската прокуратура провежда мащабна акция по разследване на предполагаеми злоупотреби с европейски средства, свързани с ВИК Кърджали. В рамките на действията по разследването се извършват разпити на свидетели, както и претърсвания на адреси в Кърджали и София. Припомняме, че в Кърджали вече започна проверка за предполагаемо неправомерно усвояване на европейски субсидии на стойност около 350 хиляди евро. По данни на полицията, 8 души са получили финансиране, без да са изпълнили дейност, за които средствата са били отпуснати. Двама испански граждани пострадаха тежко при катастрофа край моста на Трекаро Потамо рано тази сутрин в Бургас. Пътният инцидент е станал около 4 часа, след като екип на гранична полиция подал сигнал за спиране на лек автомобил. Вместо да се подчини на полицейските разпореждания, водачът продължи движението си и последвало преследване. Малко преди моста на Трекаро Потамо шофьорът изгубил контрол над автомобила, който напуснал пътното платно и се озовал в край пътно дере. Двамата пътуващи в автомобила испански граждани са транспортирани в болница. Единият е с множество щупвания, но е контактен. Другият е претърпял спешна операция заради тежките си травми. Продължават засилените проверки по пътищата. Над 15 500 превозни средства са били проверени за спазване на правилата за движение през изминалото денонощие, съобщават от МВР. Издадени са над 4900 фиша и 425 акта за установени административни нарушения. Акцията е с цел превенция на управление на превозни средства от водачи, употребили алкохол и наркотици, както и за шофиране без книжка. Органите на реда са установили 24 шофьори управлявали след употреба на алкохол, 14 от които с над 1,2 промила. Петима са хванатите, шофирали след употреба на наркотици. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: ЦСКА се изправя днес срещу Макаби Тел Авив като символичен гост в първият матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Двубоят е от 19 часа на Аджарабет Арена в Батуми, Грузия. Матчът ще се играе на закрити врата поради наказание на Макаби от УЕФА за използване на пиротехника по време на срещата на тима с Шериф Тираспол миналият кръг. До момента в турнира ЦСКА отстрани Дере Сити с общ резултат 5-3 и Карабах след Дуспи. Макаби Тел Авив от своя страна се справи с Шериф Тираспол в предишния кръг с общ резултат 5-1. Преди няколко седмици тимът спечели Суперкупата на Израел с 3-1 срещу Апоел Бершева.
2: Радио Майя. Времето.
1: Предупреждение за опасно високи температури обявено за днес в почти цялата страна. Максималните ще достигнат между 32 и 37 градуса, в София около 33. След обяд главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, а в Източна България умерен от северо-исток. Слънчево ще бъде и по Черноморието с умерен северо-източен вятър и максимални температури от 29 до 31 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик. Почувствай свободата на движението.
1: Плувай, гмуркай се, карай водни ски. Ех, щуро лято с Ибументол гел.
2: Лекарство е продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба. Морски деликатеси. Цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Търсиш нещо силно, което да ти даде енергия и форма, която не можеш да скриеш. Добре дошъл в King Shop, твоята дестинация за здраве и сила в самото сърце на Бургас. Улица Александровска, 94. Протеини, аминокиселини, витамини, бърнари и формули, създадени за тяло, което покорява. Всичко, от което тялото и умът ти имат нужда. Тук ще откриеш най-доброто. Подбрано с вкус, поднесено с стил. Посети King Shop днес и влез в света, където силата се превръща в изкушение. King Shop. Царят на добавките.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита. Сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
9: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
10: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
9: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
11: Club Burgas. Сряда, DJ 359 и Нерон. Четвъртък, Ицо и ДНК. Петък, Брайтли. Събота, Патриарха и Мати. Неделя дневно, Агат Ангелос. Неделя вечерно, Фри Стелио и Ицо.
12: Маракеш Бич Бар енд Клъб Бургас. Най-яките партита на лято 2026-та.
13: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
14: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
13: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
15: Нова музика.
16: Радио Майя.
15: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
17: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Всеки специален момент заслужава специално място. Джин Хол – стилната зала за сватби, фирмени партита, юбилеи и семейни тържества. Елегантна обстановка, отлично обслужване и незабравима атмосфера. Подарете на своите гости празник, който ще помнят. Джин Хол – мястото, където спомените оживяват.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Търсите стилна и удобна мека мебел за вашия дом, заведение или хотел? Изберете К-мебел. Качествено българско производство. Мека мебел по индивидуален размер и дизайн, създадени специално за вас. Посетете К-мебел в Бургас, комплекс Братя Миладинови, блок 92 на булевард Струга. К-мебел. Комфорт, качество и стил за всяко пространство.
3: Превърнете света около себе си в цветна градина. Ще ви помогне Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84. Най-голямото разнообразие от летен разсадо-посадъчен материал. Храсти и дървета ще намерите в градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев. Работното време е от 8 до 17 часа, от понеделник до събота включително. Градинските центрове на Бургас Цвет 90 Танев ви очакват в Бургас, Докат, до Топлофикация и след кръстовище Тънково, посока Варна. Бургас Цвет 90 Танев. Телефон 056-84-84-84.
1: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056-82-60-90. Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.

0: 19 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Дегагаз. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дегагаз. Да е удобно за вас. На 344 км скоростта намали и на Дега зареди. Дегагаз. Винаги близо до вас.
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас, 056 82 60 90.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя смарт ТВ още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ, твоето лято започва с един клик.
5: Има избори, които не просто правиш, а усещаш. След 7 клас аз избрах Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Да създавам. В профил изобразително изкуство. Да разбирам. В профил природни науки. Да мисля напред. В професия дизайн на дигитални и печатни медии. Изборът говори за теб. Направи го смислен. Средно училище Свети Свети Кирил и Методий Бургас. Смисъл, посока, бъдеще.
6: Обратно към музиката. Радио Майя.

0: Ва. И още над 400 артисти, инфлуенсери и създатели на съдържание. Всеки ден нови събития, нови емоции и нови срещи. Boom Summer Fest от 14 до 23 август. Морска гара Бургас. Билети в Билет БГ.
1: Дега, Дега, Дега газ. 344 км. Винаги близо до вас. 344 км магистрала Тракия. Близо до Бургас. Удобно за вас. Горива на най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега. Най-добри цени и качество за вас. Ресторант, магазин и много удобства. Дега, Дега, Дега газ. Да е удобно.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Той три пъти повече музика от всяка друга станция. Двадесет и един часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

22 часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

23 часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

Три пъти повече музика. Всяка друга станция. Нула часа. Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.